شو تو ابھی آپ نے سنا چھچورے فلم سے تشار جوشی کی آواز میں یہ خوبصورت گیت. اس گیت کے گیتکار تھے امیتابھ بھٹاچاریہ تتھا سنگیتکار تھے پریتم. شوتوں کاریکرم کا اگلا نغمہ یانت لیتے ہیں لیون ڈیسوزا اور سوزین ڈی میلو کی یوگل آوازوں میں فلم ایک دیوانہ تھا سی. جاوید اختر کے لیے اس گیت کو سنگیت دیا ہے اے آر رحمان نے.